što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena, sluti.

Bila ovo pesma Makovi, šesti singl Ivana Boškovića Kosmogenita sa njegovog predstojećeg debi albuma Snovest. Kaže da je ovu pesmu godinama izvodio samo u uskom krugu prijatelja i to u akustičnom maniru, ali je od uvek čuo u glavi, kako je rekao, kao latino ritam, pa je to odlučio u tom maniru i da je snimi. Stiže još jedan Exiu novitet, solo projekat zagrebačkog muzičara Antuna Alekse, grupa koja se zove Idem, i novi singl Ponekad, ponekad, ponekad sa trećeg albuma. Pesma nastala kao refleksija, kako je autor rekao, na jednu tešku godinu prepunu vrtoglavih uzleta i strmoglavih padova.

Predlog broj 4 večeras, Teddy Swims sa pesmom Perfect Man. Ovo je četvrti singl sa njegovog drugog studijskog albuma, tačnije sa druge polovine debi albuma koji se zove I've Tried Everything But Therapy, pesma je Perfect Man. Sad opet nešto drugačije, Niška Lavina sa pesmom Fall Apart.